tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

0: Perutnina Ptuj 1 kg 2,69 €, Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
2: Radio Drava.
3: Radio Drava.

0: danas za bolje sutra.
1: Danas pričamo o temi o kojoj se rijetko govori javno, a tiče se puno više ljudi nego što mislimo i sve više i više u biti se počinje govoriti javno o njoj. Gost mi je Josip Široki, predsjednik Koprivničke udruge osoba sa stomom Ilko Koprivnica. Gospodine Široki, kad se čovjek vrati kući nakon operacije, što je prvo što treba napraviti, osim naravno slušati doktora? Što vam kažu vaši članovi, što im prvo prolazi kroz glavu?
2: Pa najprije im prolazi kroz glavu ono najteže stvari, jer nisu spremni na to. Dođeš doma i oni ne znaju šta će ako se slučajno nešto pogorša, nije u redu. Zato iz svakoke bolnice postoji kućna njega, kak je naša Katarina, recimo Martinčić, koja ima većinom ima stome preko sebe. I to sve, i to odmah kreće od bolnice i odmah ti dodijeli liječnik. I odmah se to posloži, ja sam recimo imao 3 puta na tjedan posle operacije, oko 28 dana, onda sam dobio zapletaj creva i onda sam išao na drugu operaciju. Dobro, sve je to u redu. A ta druga operacija je bila kompta, to je bil doktor Hamut, je bil dežurno i svaka čast. Njemu, i doktoru Jerčinoviću, i doktoru Hamutu, doktoru Jeliću, svim doktorima tu našoj Koprivničkoj bolnici, kirurzima, psihologima, svim ovima kad to rade, da me se sad sve niti svijetiti ovoga, kako se to sve zove, okronologija, doktorica Pucak i to sve ima svoje zašto i zakazne. Pa se moraš opet posložiti, ja sam u jednom trenutku imao 2 stome, i na tankom crevu, to je levo stoma, na debelom crevu je polostoma.
1: I u takvim trenucima u biti što ste mogli raditi? Ili ono možda konkretnije pitanje, može li osoba sa stomom normalno raditi, može li putovati, baviti se sportom, kupati se u moru, rekreirati se na bilo koji način?
2: Može, ali kad takav sav postupak završi, kad si ti izliječeni. Znači, ako imaš stomu, ima više podložaka vrsta, ima više vrećica normalno, ima zatvarači za stomu, ima sve. Sve sad zavisi, recimo slana voda dosta, to hoće otopiti taj podlož, no slatka vodna voda ne. Onda to morate imati malo na brizi, ako ste u vodi u moru, ako se podložak odlepi, znači ide sve. Morate mijenjati kompletno sve. Nije to ništa da se ne može, ali jako puno ljudi ne želi razgovarati o tome, puno ljudi neće shvatiti da ima stomu. Joj, nemojte reći da imam stomu, nemojte ovako, nemojte onako. Ne, to su ljudi su u zabori po pitanju stomu. Zašto bi mene bilo sram i sramiti se reći da ja imam stomu? Zbog čega?
1: A sram prevladava još uvijek, nažalost.
2: Tako je, prek 70% sigurno sram je reći da oni imaju stomu.
1: Postoji li možda neka priča člana udruge koja vas je posebno dirnula?
2: Jesam, ima dosta članova, ovoga mi brojimo, tu imam dosta podopirajućih članova, imamo između, ne znam sad točno, ali do 40 članova, ali što nismo imam najmanje. Nas je možda 7-8 koji smo u udruge i koji imamo stome. Puno je ljudi zatvorilo stomu, a to ostali u udruge, znate. Znači, sve ovo što sam ja rekao i sve što liječnici kažu da se nosi pojas za stomu, poslije operacije, to jako ko svima je vruće, niko to neće prihvatiti, a vruće je i meni. Ali to slabo ko prihvati taj pojas za stomu, a to jako puno drži stomu, poboljšava, ti si trbušnjači, jer nemaš trbušne stjenke, jer ti je sve porezano. Ja sam bio 4 puta na operaciji, pa ja znam kako je.
1: Ta 4 puta sad koja ste spomenuli, to je ipak nešto što nije uobičajeno.
2: Ne, većinom ide 1 put ili 2 puta. Ovo je bilo slučajno, ja sam išao 4 puta, zato sam to 4 puta. Išao sam 3 puta normalno, drugi put kad sam dobio zapasne creva, onda sam dobio, kako sam rekao, 2 i na levo stome na tankom crevu. E, kad završi to nakon 2 mjeseca kad se ti oporaviš, onda se ta ileo stoma zatvara i opet se spaja na polostomu. To su 3 operacije. Ja sam imao 4 i da sam dobili trbušnu kilu. Bez obzira kad sam ja nosio pojas i sve, ali sve jedno sam se malo udebljio, malo sam možda nešto radio, nek treba i evo. To nije ništa strašno, samo treba malo voditi brigu na sebe.
1: Za kraj ćemo reći kako udruga konkretno pomaže ljudima, zašto je važno da nitko ne ostane sam nakon operacije. Ostanite s nama, idemo kratko zasvirati.
0: Danas za bolje sutra.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna kratko, život je ponovo

nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora bit da je s njima nestaje dio mene.

Nad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica.